Mido ezɔ na mi va egbedzo ɖe agbe biblia nusɔsrɔ̃ le Yesu ƒe nukɔ me. Egbedzo ɖe agbe biblia nusɔsrɔ̃ la agege gbagada shemolo ketsuwo le afi sia si mi va la ƒetɔ la yra mi le Yesu ƒe nukɔ me. Mi di be miado ezɔ na ame yeye si wo le miado me la miaƒe takpekpe vovovowo ame yeyewo kple amekpekpe si wo le miado me si gbãtɔ. Ne le ni wo dometɔ ɖeka la mia ti be nana wɔ dzesi ɖe fia mi ne gbe nye zi gbãtɔ le va be yeawɔ subɔsubɔ kple mia le ate ma wɔ dzesi ne asidodo ɖe dzi. Nenye be mi mekpɔ mi o la mi ame ko la yaʋana dzia mi ŋutɔ miawɔ nyametsotso si ke bena mia tema o kachacha kple mi mi do wezona mi o kata le Yesu ƒe nukɔ me mia ƒe nɔlagã kpɔ dzidzɔ be le teƒe sia edo ŋusẽ be mado wezona mi tɔxɔe be nɔ vava kele le subɔsubɔ ya vam la kple teƒe vovovo siwo mi do ago le si le vavama aƒetɔ azẽ bena bayra wo nukunutɔe le Yesu ƒe nukɔ me. Amenudzɔlɔ wole wo axadzi woatsɔ agbalẽvi aɖe na mi xɔe le wo asi eye nanam tsotso si wobia wo le dzi la naŋlɔe kple ŋɔŋlɔ dzesi gãtɔ le vevie eye mamegbe la agbogbɔ agbalẽvia ana wo. Esia la kpe ɖe mia ŋuti bena miani kpe ɖe nutɔ na wo nyuie le Yesu ƒe nukɔme taflatse le xɔe kpɔla nani kɔsiɖame ƒe wɔna wo zetɔe mi do ago kɔsiɖagbe la kɔsiɖagbe subɔsubɔ le miasi dia gɔme ga adre mi tsi bla nevɔ atɔ ŋdi le miabe ŋutome hame vovovo siwo mi tso va la me eye le kɔsiɖa dzinu sia mi le ŋkeke wuienia la miakpɔ bena lagos be hatsotso evelia woawoe la va gbagaɖa henane woƒe haho subɔsubɔ le esime ne hatsotso gbãtɔa la woanɔ woƒe nutowo me henane subɔsubɔ aƒeme habɔbɔ kɔsiɖagbe ƒe fiasi la mi do ago le hatsotso sɔsɔsɔe me woyɔ be aƒeme bele le habɔbɔ hamevi ɖe sia ɖe wodzi tso asio be na nye aƒeme habɔbɔ mevi ɖeka ɖeviwo tɔli sɔhe kple ametsitsiwo na ɖeviwo la edze agɔme gane le wotrɔ eye na ametsitsiwoa kple ŋutsuvi tsitsi siwo gbɔna la dze agɔme wotrɔ gatɔ dzoɖagbe biblia nusɔsrɔ̃ dzoɖagbe ɖe sia ɖea mi va srɔ̃na nu le biblia me le ɖoɖo sia ɖoɖo nu enye miatɔ gbɔgbɔmetɔ la ŋutɔ eye fiana nu mi dze agɔme gatɔ mi tsi bla nevo atɔ le miabe nutome hamewo me dzoɖagbe ne gbɔna adzegu le xoxoa ava teƒe sia eye wòakpe ɖe gbagaɖa ketu kple shomolo ŋutsi etsɔ bladagbe ne gbana la dzinua ƒe ŋkeke asieke bladagbe nɔlɔ ƒe tutu ɖo hehexɔ la va me le gbagaɖa ƒe hamegã me yeya gatɔ miti wui atɔ pɛpɛpɛ yɔɖagbe agbegbɔgbɔ kple nukaka nusɔsrɔ̃ yɔɖa ɖe sia ɖe la le míaƒe nutome hamewo katã keke mea enye gade eye yɔda etɔlia le wotri sia wotri mia enye miaƒe zãmenusẽ mina miakpe xɔlɔwo kple nɔviwo bena woava akpe ɖe mia ŋti dzoɖagbe mlimeɖagbe ne gbɔnɔa nɔvi hadɔwɔla siwo sike ne le hatsotso gbãtɔa me woawo la va teƒe sia eye kplɔ xɔsetɔ katã ƒe tutu ɖo ela va me le dzinu sia mi le ŋkeke blave ŋkeke blave ela va me le miaƒe nutome hamegãwo katã keke me hadɔwɔlɔ miate akpe ame bubuwo xɔsetɔ si ke ne dzi bena yi hã ya te ma kpɔ tutu ɖo ale hã la te ma kpe ɖe nu ava fã eye dzinua ƒe ŋkeke blavevɔ ɖekea nye sɔheviwo tɔ eye hatsotso evelia siwo si ke woanɔ ŋutome hametso le hatsotso gbãtɔa me woava gbagaɖa be haho subɔsubɔa wotɔ la dze gɔme le fiasi gatɔ pɛpɛpɛ
jisike epe jinu adiam pe jisike a ejui de Abuja to jisike utri amatola ezro joi de Abuja ina uden bapang kiotala mina bena mia jrado eyena takpekpio kata mia no gbopa den takpesia lesima kene mia no wle dumi ano blublu dumi na amokata uno lao mi ganglo be o be takpekpia pe nopo nanye hamia godo bapang de tohwe haji lokata be takpekpe ganla pa mala kosra pe nu yora gbejan ke wireke aye ji vasre jinma pe nke ke wie to agbe lo diola sisi simi vama ula yira mi kaka mian no gbe dodora ji henane haji lo pe takpekpe pe ji jeje nwi ma ula yira mi le yesu pe nu kama mina mia chachi tru ne mia ji mia pa haji ji la haji ji we adren lia nu kela te ma klonye nu voda ne mra ko ye super bukwe nu kela won jaje blibo na ko o ye super bukwe ela benaka nima kpona de kala klom nye o yesu pa bukwe na nye nu vonto choke me de kuku yesu pa vula kwe na de ke mate ma kode nu vonto pa o na de ke o yesu pa vula kwe me nye nu nisho mo wo o na de ke o yesu pa vula kwe esi a yi ni nye mokpokpo kle unchi fafa me na de ke o yesu pa vula kwe e ye nye nye jodjwe nye nye me na de ke o yesu pa vula kwe a fifia me duji mana da ke o ke yesu po bua ko fifia nyela ma denya apa mana da ke o yesu po bua ko o obusle jajan awon ko ko wo sno ala bena nyemo po nu bubu da ke o ne gbe yesu po bula ko

Eba mi gale mi epe bibla ke klenti ke kake hati mi aklen la minan ne mia dog beda fofo mi le bia be na vun mi epe nukuo kule nu goma sese esi mi le wonya hlema egba mi le bia be na akabe visho sika ponu na mi epe fifi epe hiyan kule fukpekpe le bogbomen le mchila mple mna mosi gomo la untona dile mia pa jima nwani kple mi, kle na mi, plo mi, fianu mi, le esi mi le wanyak le gede tu, le yesu pe nu komi me dog bada le. Azon, mia I biblia ke klenji. Fia opak ban la evelia, ta wide ke, fia opak ban la evelia, ta wide ke. Esi ataya azaya, Dada kpobena eviakula, echo, eye wowo, efia puma blibola, tete, efia yora novie nyonu, yes, yoseba, amesinye azaya novie nyonu, fi azaya, pe evinutu, yuas, le fia vi, shiowu ge, wala la dumen, eye wocho, eye akple, epe, enuna la yidawla de, ataya, de abaho me eye eyome eyome eye umo wi o agle ade egbo le yehowa pemen fo adan eye ataya du anigbala ejin ke le fo adre le amola yehowa do o dayo blafo kple yehoya da do da yo blafu kple fianu asrafu op am alafan op am gan oven eye wo plo wo ye yehowa pem heble hebla enukliwo eye wo na wo ka atam ne le yehowa pem eye wo fian fia vila wo eye wo de sena wo blon bena nusi mia wo enye si mi am sio le edom dogo do do dogan le djogbaji la fe akpa ton lia o de ka na jo fia pe apela nu akpa ton lia o de ka na no agbo som eye akpa ton lia o de ka na no fia nu asrafu wo yuman le agbo la men eye mi jo apela nu le dodome eye mi adome to si o kata do le adome le djogbe jila pe akpa ave na jo yehowa pe apela nu le fiala tan mi fuhlen fiala godo vakpe eye amashiame na le avaonu de asin amasibena ya jemila na ku eye mi ano fiala gbo ne edo alo wogbom tete ame alofa wope ame gan wo pepepe abi alesie nu no la yehoyada de se enen eye wudume ame siame de epe ame wo ame sio do edome le djogbeji kple ame sio do le edome le djogbeji sian eye u va nu no la yehoyada gbo eye nu no la la cho fia David pe akplo ple akpokonu sho le Yehowa pe mo la na ame alofa pe ame gan o eye fia nu asrafo wo dum ame siam le epe avaonu de ase cho okola pe dushim gomen va se de okola pe miam gomen ba ple vosa mo pe ple okola nugom teten woklo fia vila dogwe recho fia kukula donen eye wocho se la de asinem eye wodwe fia hesi aminem teten wufu akpe redo ulibena fia ne no agben ke esie ataya se fia nu asrafuo fe edukon la pe li le
la yi de dukɔ la gbɔ le Yehowa ƒe me esie wòkpɔ bena efia la tsitre ɖe kɔkɔeƒe abe ale si wònye kɔnu ene amegãwo kple ekpekulawo ƒo xlã efia la esie dukɔ haho la le edzidzɔ kpɔm eye hele ekpe hele kpe kum la ataya dze eƒe awuwo gblɔ bena nugbeɖuɖue nugbeɖuɖue tete nunɔla Yehoyada de se na ame alɔfawo ƒe amegãwo siwo nye aʋakɔ la ƒe ekplɔlawo gblɔ na wo bena mikplɔe to amiawo dome eye ne amia ɖe dze eyome la miwui kple yi elabena nunɔla la gblɔ bena womawui ɖe Yehowa ƒe aƒe la me o esie woli eye wova ɖo afi si esɔwo tona yia efia ƒe me la wowui ɖe afi ma eye Yehoyada ɖo nublabla Yehowa Yehowa efia la kple dukɔ la gba kple efia la kple dukɔ la dome bena woanye Yehowa ƒe dukɔ tete dukɔ haho la katã ge ɖe Baal ƒe me womo eƒe vɔsamlekpuiwo eye wogbã eƒe legbawo gudugudu eye wowu Baal ƒe nunɔla Matan ɖe vɔsamlekpuiawo ŋgɔ eye nunɔla la ɖe dzɔlawo ɖo Yehowa ƒe aƒea nu eye woɖe ame alɔfawo ƒe amegãwo blafowo kple efianu asrafoawo gba kple dukɔ haho la katã eye wokplɔ efia la tso Yehowa ƒe me heto efianu asrafoawo ƒe agbonunɔla yi ɖe efia ƒe me eye wobɔbɔnɔ efiawo ƒe ezixazikpui fiazikpui la dzi dukɔ haho la katã kpɔ dzidzɔ eye edu la me faa ke wotsɔ eyi wu ataya ɖe efia ƒe aƒe me tawieve Yoas xɔ eƒe adre esime wòzu fia le Yehu ƒe ƒe adrelia me adrelia me Yoas zu fia eye woɖu fia le Yerusalem ƒe blane dadanukoe nye Zibia tso Beerseba eye Yoas wɔ nu si nyo le Yehowa ŋkume le eƒe agbemeŋkekewo katã me elabena nunɔla Yehoyada fia nui negbe nuxeƒewo koe womeɖe ɖa o eye dukɔ la gasa avɔ hedo dzudzɔ le nuxeƒeawo eye Yoas gblɔ na nunɔlawo benaka klosalo siwo katã nu wokɔ eye wotsɔ va Yehowa ƒe me ame siwo wotsia xlẽ ƒe eklosaloawo ame siwo woɖo asi na ƒe klosaloawo kple klosalo siwo katã ame aɖe na le eɖokui si hetsɔ saa hetsɔ va Yehowa ƒe me la nunɔlawo naxɔe ame sia ame naxɔe le ehavi si ne woatsɔe aɖɔ exɔ la ƒe gbagbã ƒe wo ɖo afi si afi si wonya kpɔ wògbã la wògbã ko ke le efia Yoas ƒe eƒe blave vɔ etɔ̃lia me la nunɔlawo mekpɔ ɖɔ exɔ la ƒe egbagbã ƒe wo ɖo haɖe o tete efia Yoas yɔ nunɔla Yehoyada kple nunɔla bubuawo azɔ mi se biblia xexlẽ eye wònyo bena nu si ke mi srɔ̃ la míatsɔ ayi aƒetɔ la gbɔ le gbedoɖa me mina mi katã míatsɔ atsitre tafla atsie ƒom ne aƒetɔ le gbedoɖa me le kpɔ sedede la le kpɔ nyagbena me kpɔ ɖe nu li eye nufiafia li bena ɖo to nugbedodo li bena ʋue me do gbeɖa na me nuveve bena wɔ abe ale si ne srɔ̃ le mawu ƒe enya me ene le yesu ƒe nukɔme mido gbeɖa le azɔ nye yi be mianaa nu aƒetɔ bi la be mina ye woana mi
Nusia nusi le revabi ya na peto. Nwe uli akule ajo ula tafla te mina miya dwele di. Ne miya dog beda. Bena miya chona nwe uli akule ajo. Ofofo mi da kwe no vevye. De vi wota vi o shobe yu wana nwe mi dog beda. Peto bena unton akwe le ushi le yesu penu komen. Akwe no bele do tomi le yesu penu komen mi dog beda len. Miya mwishu la yavan la jila miya tema na miya penu la kant no ba ya di. A kant no ba. First bank by account number 20196792 first bank 20196792

kple kumu yi edoli nope koi de Nigeria pe duga la me la je goma le jinwa pe ngeke bla bevone nwande sikena gbo jojomo nu a je goma nu jila wava wakpo kristo pe nukunu nusela jinwa pe ngeke bla bevone dien takpekpia azro aide a fobolo popogan eye dukwa kpata wa yofun kle mau manusan lesi mau panya lado kle nukuno kle jesiwo kle nusan matro matro la dengbene eye ajwa ide gboko le jinwa panke ke bla ton vasa de jinwa panke jinwa drapanke ke via gbela gboko eye la kho Azikpia mbe kokuchi wanga jukola de jesi nwe yekene kristo ona kristo enye akokuchi a okple kunyoma o kokuchi onganga to kristo ji aye jina pa keke gban kple evya mi akoso tokata kekela de wava de tepomake wava ne dawokpe jinenye trotro khanane aye takpekpe la gba zuro to fima ide otukpo le jinwa penge ki ame ton va sada ma diangbe ame ha gbogbo do wa popolo le te po vovovo che ke mi a popono la ke na ta pepie eye le otro gaton mi pata ke ke mi a jrado na ma openya la eye mi a yi kle mchi kokwe kla blode mchi kokwe blode to kristo ji me nya blode do widu yolo me nya blode afan afan o mchi blibo la va to Christo de kaji jinwa panga ke ton va se da dia me la otupo khoso to kata beta pepe la nwani ple gbo de ka o wo ye ye he nai pe no me tata he na sbo sbo do gan ha mia la me le gbo gbon de me gbo o ke bo mi le zon de ko gbo jinwa panga ke ame ne agbe la la nye nu se dodo so he vie o pe jiji me la chum di gani Musa dodo so he vio la vama. Oh, nu ma nge ma ngon, wava nge nge ma. Uya ma te ma dokbo nou lo. E lebe la kpo gome le me dwa la bena. Ma o pe tamo dodo. Ma gblen o. Tanya reka. Ma o nya gblen reka. Musa reka si ma kpo me gbe o. A me si ke pe gbe. Ma yin gbe o. A me yi ke pe mte po o. Ma yi to o. Anigban le klalo, tu kola jrado, de la va. Hiki amu gudu juto putak, pepeple kumu yi va, ina koto tro. Eye, u blo, nu gede, na u, le ludu duome, blo bena, boda, nu ku la dugui, nu ku uge. Nu me maunya blo lanye, nu ku la dugui, nu ku uge. Neneme nupo nuku de la nupo de lai nuku la dogui nuku gele pupu eniamia e globe eye esibo u nuku ola nuku de wo gande moto eye di poke ova eye wo fomi nuku anyo gakete pesi nuku gande ani tepe kuhia tepe si nuku gande ola la pobe yenye fupe pe yenye kuhia Amia dolila o bubenam de kash nawo ye pe bena aglo maunya chimatue le popu ya matom ya globena edo gande epeni gba oji afi si kenebena umopo ani gede le o eye enu makla o donuda eye ba globena esi kene umopo ani eye umopo to dedela ni gba mola o fion popu ya madin globena ke esi rejela ndokutu duo eye esi kemeli nawo onuchila wo yro maunya shomi glona na de kemme glenden chilo nu fiafian chimato simi glona na de kemme glenden chi ogake eji sikeme nu fiafian chimato ava gando eji sikena kho nu fiafian chimato ela ble amashu

0: si ke ne xɔ mawu nya si ke pamɛ mi le le woƒe dzime la woƒe dzi ƒe nɔnɔme la ɖe fiam bena ɖe nufala tsi lo alo ma tsi o mawu nya si ke le se si na wo ɖeɖe kpɔkpɔ be le tsi va trɔ zu mawu nya gblɔ la bubu na ame bubuwoa le ekate le dzra anyigba ɖo ɖo elabena le gble anyigba ɖe le ekpenyigbawo li eye nudzawo li le be panuku le mea medzea tsi o lia ta la dzra anyigba ɖo ne be ɖe wo dzia ɖe eni kpe dzi afi yi ke ne kpe gbagbɔ lia ɖe le tsɔ nukuvɛ wo ɖe afi ma eye medzre ɖo woa la kpɔ bena enye nukuawo gugu enye game gugu enye agbagbadzedze gugu ɖo elabe mele kutse ge o ne be le kaka nukua kpo ɖo ɖa le ekpenyigbawo dzi nudzawo mea enua ʋua va tsɔ dzi edze ko abena ka le gu yeyi geɖe ele be na dzra anyigba ɖo na nuku magble magble la mawu nyagblɔla geɖe wa ɖe la kpɔ bena womeɖo si dzedze ɖe kpekpe eye womeɖo numekuku ɖe kpekpe woyɔ bena va gblɔ mawu nya le afi ya le yi teƒe ma ele bena se gɔme te ame geɖe siwo si ke le dzia gblɔ mawu nya na le teƒe ma la elabena ɖe nu geɖe susu geɖe le tame nɔ do nukɔ eye nudza geɖewo le teƒe ma mawu nya gblɔ ɖo li wogblɔ mawu nya hena konyikonyi dodo ne ameawo.
1: and his soul will bear fruit in every heart in Jesus' name. The souls that come in, they'll bring glory to God. Like you, so will they be, that whatsoever you do, your converts and the disciples, all of us together, will do all to the glory of God. A good amen.
0: Nenye bena agbeto si xɔ eƒe blanyivɔ atɔ eye xixiame godo dzoƒota kpekpe kple kumoe la mekpɔ medzɔ o. Ame siwo wɔ dɔ le yiƒe ɖoɖo me wokpɔ yiƒe nusedodo gbe sia gbe. Ŋutsu sia le dɔ wɔm le yiƒe ŋusẽ me. Metsɔ metsi ƒoƒlo o kpɔ yiƒe agbe. Naɖeke meli míate gblɔ wo bena ka míakpɔ yiƒe ŋusẽ si Mawu doe la me o. Afi ye míakpɔ yiƒe dzedzeme ale bele bena mía wòazɔ. Va. Eyi be tsɔ telefonia yi ƒe gbeme kɔ. Yi be nufiafia wo kake le afi sia afi. Enya me si do aɖokui dzi le si dukɔwo le alɔ dɔma eya fɔ zã tsitsina le Mawu ƒe gbe sem le ŋlo le dadam ɖi peya ƒe gɔmedzedze mea. Ewɔ takpekpe kɔsi ɖe ave va me le Patakot, Bori kple Ahuwada eye edze ko abena Pastor Kumui la etsɔ nu sia nu vevie agbe kple ekue. Ne fɔ ŋdeka nye fɔ fute la metsɔ na be telefon nɔ fefe me o. Ke eɖua ŋkpe dzi amewo bu eye gaƒoƒo ɖeka me la ela tema. Ɖoɖo ɖe sia ɖe si ke be wɔna la wɔe hena luʋɔ ɖeɖe. Metsi dzi na asikpe ƒoƒo alo dodo ɖe dzi o. Le sime ne wòhe dzi si ke va la yeƒe nyaŋu ɖeɖe me kɔ bena wòade amewo katã gbɔ kple nyanyui la. Enye mawunyagblɔla ɖeka si ke nɔ anyi le popowo va yi me. Ƒomedodo menɔnɔ kple Pastor Kumoe menye tsila me o. Exinam le to dede me. Mekpɔ nɔte nusɔsrɔ̃ lo. Eyɔ yeƒe eyomedzelawo ƒom na wo ale si woate ma srɔ̃ nu. Afi si ke ne míakpɔ nyanyui le. Xixi ame godo ƒe dɔwɔ megatsɔ mi dzo o. Minya edoa nusrɛ yomedzelawo kpɔ yiƒe hatsotsoawo ele ƒomedodo me kple yiƒe lɔlɔviawo. Esime ne ame aɖe dze dɔ la woyɔ Pastor Kumui ebe tsɔ telefona ɖe to nu ne edo gbe ɖa. Ewu gbedo ɖa bena Mawu ne wɔ dɔ le yiƒe agbe dzi. Mawu be subɔla vavã dzra ɖo ke nane ye peki ki ame godo subo subo do bedura godo enye bena mau na leke ba lira ye pasim do wo kande ji do doli takpokpo li kena ne mau pom chi kokwe kle kolala le pwebla ni vu atomia pasto kumui boto ganye plola si kama bwana o bogman fufwe mon wo nono ma tatada ke dade o ke buma edia kristofiana le yepe do wo de di matia manu tuema fifia mia dowezon na jepa life ha mia pe plola gala kle GCK dola hiki ame godo juto potakpekpe ble kumui miato pastor doctor WF kumui ha miaka tana globe amen mau nanwani plemi mau na ira epe doa le miapa gbe ple miapa sime le yesu penu komen ma unyala fiafia na gande anigba wonu kuoji la mashama pa jima le zayama le tepeya ple tepo bubu shui kabina ule kachanchama ple ma unyala sosron le ame mi gula meneme fufu mi da akpeno mi lon akpeno le peyama fwa gbugbu yo ike mi sron biblia le joda gbepo wotro de si adema mi da akpena o elabena tak musosron ji ke lili le nusosron mela me vatro zo e gli tutu le mia pe jima o ke le ye ye gbe si agbe mi do gbera be zayama wo enya la pe ye ye nye nye na genu te pe popo ye ye ple enya la pe nu sen ade ame shama pa gbeme le yesu pe nu komen akpena wa pe tobe le dom chi le yesu pe nu komen mi do gbeda le mi tro blo ame nuya de sikene vivi sasenam la mi va mi apo nu sosron ji zayama le mo se pa gban le velia ta mo wi ev mi apo da chopo pe gban to eye yehowa gblo na mose ple aron le egypte ni gban ji benan popo amo wi ev velia popo wi ev velia popo wi ev ya la benan mele egypte ni gban ji to gele zamama eye mawu amowo ple lao pe nu ko gbe fi o le egypte ni gban la ji eye made nyenu se afia egypte tro egypte le gba o katahan nye ye kowa popo wi eton lea popo wi eton eye vo se anoko si o me mi le lanu la ade je si mi ela bena ne me po voila ma to mi anu chi eye fu wa mi adeke bonu do dron adeke eye tu ge ki adeke ma glan mi eye ne me yina egypte to wo uga o esi mi ye ji le nu sosron mo ke ku de mose ba gban le velia nu tia e gban mi va do tawi e via mo e tawi e vesiala enye do meti vevie e le vevie le ma u nya la pe nya re de fia de si ade mo e le ponu tu de popo nu chi nu si o kata ne ka fufu jola eno tede de popo bena maula va de ipa jukola esi mi vado mosi bagman le velia ta wi via e de fia mi kotoe de kpokpo pe tado jinu de kpokpo pe nusen e ye kple amesio si ke ne kpo gome la peto la pe de kpokpo me e ye wu ye di chota wu e vesia me e ye di va de fia amesio si ke ne nye gome kpo la kple vide si wu kpo le apeto la pe de kpokpo me e ye nyate pe me Esi ke la va le Biblia pe akai ne kple du mia la kpo be difian be amesio si ke na peto de la kpo be u van van la u kho peto pe de kpokpo kple agbes le be wa no la kple subo si ke le be wa to do kwa na ma o kple avosa si ke le be na wa cho aven nu mo kata la o defian o Eye ne mi va do mo se pa gban enelia mia e poto le nu ku do me jinami bena de nu si ke do I ke de popo la wo na wo e ye kle fifia nu si anye o pe do de ase kle agban le mamle to si ke ne nye mo se ba gban le aton lia la e gba le fia o ma o pe sala ma o pe mola Eye si ke nenye de popo si ke ne ma o reva to tawi velia men. Eye esi ne ye ji gasi agam. Nebe le kpo men be dume la kpo nun chi toto nkeke la. La kpo nun si apeto la wo na Israeli via o le ta wi via men le mosi bagman le velia men. Ek plomi de nun bla bla ye ya men. Bena mia kpo de popo la pe e me va va to mia pa pe to de la Yesu Kristo nu to ji eye e la si fiame la gbanu sho nu la me be enye nu chi toto le vi si ke ne choi popo la ke savo eye nye vu chi nu mu kaka me lo enye vu ma di fon eye be nye vu kokwe si te mi tu kpo de No kata kekema e je gome chomo si ba gban le velia ta wye vesia men. Nu shate, mo si ba gban le velia ta wye vya. Pe nu sosroan, e le vevye, e ye wonye e chi. Nenye benami di benami ase, ma upe dodo kle mo apet tamo dodo me la, e le je gome kle amegbeto. E gbala, e le simi le gome jema, e nye de popo blibo, to... An levis nou mou kakame le olapo vujin. De popo, bliboto an levis nou mou kakame le olapo vulamem. E nami de popo blibo, e la beyantola mou kakame le nou. E ye vudada me le nou e ji, me le nou. E ye vusi wo kodila, e nye vusi nou mou kakame lo. E vusi wo kodila, e nye vusi ne de blibo. Eye enye anlevi sine de blibo enami de popo blibo de popo kemkem de popo si sukom de popo si lida se aklomi aide agbema vome nyatepe uye bena enye de popo gbaja ma unya la mi chwile akpa meton chocho megbantoan Mi akpo gome jeje ye ye to alevi ma podi la ji. Chocho me velia, duko ga gula. Ale si kode wo tepe. Eye, mi akpo ton lia. Mi akpo ale la po vu, ma dokpo nu. La le de popo kple amenu kokome. Mi akpo, chocho me gban to la. Sinenye gome jeje ye ye to alen ma podi la ji. Ou na minyan, le mo si pa gban la. Velia ta wye ve, chokpo kwe gban to la. Eye ye kowa, blona mo si, ple aron, le edipte ni gban ji bena. Bokwe velia, le tisha, nanye ve vie to na mi. La kpo bena le trop be jinu le tin le hlia o u le ji cha ble egypte pe jinu le gban le fia o ga ke fifia u va trozu du ko yeye du ko si ke ne ma nu to ji eye nye dukɔ si ke ne alevi la ƒe ʋu la ƒlem le esia ta la ele be woanye dukɔ si ne to vovo si mawu la yɔ ɖa dogo tso Egipte ƒe dukɔ la me nu siwo kpata ne ka Israel la ele bena ba to vovo azɔ ele bena woaɖo gɔmedzedze yeye na woƒe ɣleti la ɣleti sia nanye vevietɔ na mi eya nanye ɣleti gbãtɔ na mi le ƒe la me kpukpuia me tɔ migblɔ na Israeleviwo ƒe ha blibo la katã bena le ɣleti sia ƒe nukeke ewulia dzi la nutsu sia nutsu na le alevi ɖeka alevi ɖeka aƒe sia aƒe si me ameha nua le la na le alevi ɖeka na le alevi ɖeka kpɔ kpokpui ame ene kpokpui ame ene lia kpokpui ame ene ke ne aƒe aɖe metɔwo mesɔgbɔ ate nu aɖu alevi ɖeka o la ekema woakpe ɖe woƒe aƒe lika si te ɖe woƒe aƒee nu la ŋutsi ale si woasɔgbɔ bena alevi ɖeka na de wo nu egblɔ na wo bena kpokpui ama tɔlia kpokpui ama tɔlia enye lãtsui si sɔn blibo le woawo tɔ gomea ale gbeme aƒeme le ye be nyi vɔla nye alẽtsui si sɔn blibo esɔn blibo le me esɔn blibo le gota menye alevi si ke nu wɔe o woatsɔ alevi si sɔn blibo woatsɔ alevi si ke bena ka ta meŋe na ŋfu gbana o eye be gblɔ bena lãtsue wòanye eye wòaxɔ ƒe ɖeka la mialé miatsiɛ le alẽwo kple egbɔnwo dome kpukpui amadelia kpukpui amade eye miadzre ɖo va se ɖe ɣleti sia ƒe nukeke wienelia dzi eye Israeleviwo ƒe ha blibo la na wui le fiẽ me eye bena miase gɔme bena etaya ɖeɖe kpɔkpɔ sala metsi akogo o ele fiasi alevi si la vava kpɔ ɖaa eye nye mawo ƒe alevi si tsɔ xexia me ƒe nuvɔ la dzo yina nu sia te na wona minya le petro gbãtɔ ta gbãtɔ kpokpui wieni petro gbãtɔ ta gbãtɔ kpokpui wienilia elabena elabena minye bena menye nu gbegble si wonye klosalo alo sika la wotsɔ xefe ɖe miata he ɖe mi o tso miaƒe yakani nɔnɔ si su miasi tso mia fofuwo gbɔ la me o wi asieke ke bonu kple kristo ƒe ʋu xɔ asi la abe alevi si nu mokaka kple kpɔtsotso mele o la ƒe ʋu ene si ɖi fia be nu si mi xlẽ la nu si srɔ̃ me mi le la nu si mi srɔ̃ le mose ƒe agbalẽ velia ta wievia la ele asi fiam alevi si gbana la alevi si de blibo kristo alevi si nu mokaka melo alevi si de blibo alevi si ke nu mewɔe o eye alevi la ƒe ʋua si nye kristo ƒe ʋua la eye he ɖeɖe kpɔkpɔ va na mi mawu nya be tsotsome gbãtɔ enye gɔmedzedze yeye to alẽ maƒoɖi la dzi mi me ɖe akpa atɔ mama gbãtɔ mama gbãtɔ gɔmedzedze yeye na dukɔ yeye la evelia dzigbe yeye kple woƒe enunyiame se ado nuse eye tɔlia dzidzi yeye kple dzɔdzɔme yeye na Israeleviwo la la kpɔ bena kple miawo hã miava mama gbãtɔa dzi mama gbãtɔ la si ne nye gɔmedzedze yeye na dukɔ yeye la le Mose ƒe agbalẽ evelia tawui etɔ̃ Mose ƒe agbalẽ evelia tawui etɔ̃ miakpɔ kpokpoe ame tɔ̃lia kpokpoe ame tɔ̃ tete Mose gblɔ na dukɔ la bena mi ɖo nuku nukeke sia si dzie mi ʋu tso Egipte afi si mi nye kluviwo le la dzi elabena asi sese Yehowa tsɔ kplɔ mi tso afi ma eya ta mi gadu abolo ʋaʋã ɖeke o kpokpoe ame enelia kpokpoe ame enelia egbe mi ʋu le nuŋeɣleti la dzi si le miafia bena eya la eva trɔzu gɔmedzedze yeye na dukɔ ma esia be vevie nyenye ɖeɖekpɔkpɔ be vevie nyenye nukeke si woƒo le wo nukeke si woɖe wo nukeke si wokplɔ wo dogoe tso Egipte nigba dzi le kluvi ƒe me eye wova trɔzu dukɔ yeye miakpɔ nublabla yeyea ne miakpɔ ale si ke ne eya le asi fia miawo abe ame ɖeka ɖeka ene abe xɔsetɔ ene eye abe mawu gbagbe la ƒe hamee ene petro gbãtɔ ta ame eve miakpɔ kpokpoe asieke ke miawoe nye dzidzime tsiatsia la ye nyina hamea lo fia nunɔla nyenye dukɔ kɔkɔe miakpɔ hamea la enye dukɔ si le dukɔ bubu aɖe dome hamea la woyɔe be nye dukɔ enye dukɔ kɔkɔe ɖoa nukate ɖo elabena mi gbigbɔ dzi ɖoa elabena ɖe woƒle mi kple alevi la ƒe ʋu xɔ asi la ɖoa ɖe elabena mi kpɔ gɔmedzedze yeye to alevi la ƒe ʋu la dzi egblɔ bena enye dukɔ kɔkɔe dukɔ si nye mawu ŋutɔtɔ abe ale si ke ne Israel nye mawu ŋutɔtɔ heto vovo le Egipte nigba dzi la nenema ke nye xɔsetɔ hamevi ɖe sia ɖe dzimetrɔla ɖe sia ɖe le hamea me kristo yomedzela ɖe sia ɖe eva trɔzu dukɔ kɔkɔe si ne nye mawu ŋutɔtɔ miabe susuwo to vovo miaƒe nugbledede to vovo miaƒe gbɔgbɔme to vovo miaƒe ade nuwɔna to vovo miaƒe aninɔnɔ to vovo miaƒe dzedzeme to vovo elabe mi to vovo ebe dukɔ kɔkɔe dukɔ si nye mawu ŋutɔtɔ bene miade gbeƒã ame si yɔ mi tso viviti me va yenutɔ ƒe nuku keke li gbɔ la ƒe nutsuwɔwɔwo afia eɖe mi dogo tso xixia me ƒe viviti la me eye mi tɔ to dzime trɔtrɔ kple alevi la ƒe ʋu la dzi xɔse me eye begblɔ bena eyɔ mi dogo tso viviti me va yi ƒe nuku keke li la gbɔ medo gbe ɖa bena esia la ela nye dzesi ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nuteƒekpɔkpɔ vavã na mía dometɔ ɖe sia ɖe le Yesu ƒe nukɔme miakpɔ mama evelia mama evelia dzigbe yeye kple woƒe nuniame si ado nusewo miakpɔ Mose ƒe agbalẽ evelia tawui eve kpokpoe ame eve va se ɖe amatɔ̃lia dzi eƒo nu na wo tso nukeke yeye woƒe dzigbe ƒe nukeke yeye la la kpɔ bena eye le be ba nye Israeleviwo ƒe dzigbezã abe dukɔ ene eye fifia la miakpɔ Mose ƒe agbalẽ velia tawui eve kpokpoe ame enyi Mose ƒe agbalẽ velia tame wui eve kpokpoe ame enyi wɔame elã wɔame elã la aɖu le zã ma me eye woatsɔ abolo maʋãmaʋã kple ama veve adui mi gadui woadui kple ama ama be woanɔ sesie be woaɖo nusẽ eye dɔlelia ɖeke manɔ me o ele be woadu alevi la alevi la ƒe ʋuia la eye na wo dede kpɔkpɔ kple dede nɔnɔ ne me kpɔ ʋua la ma to mianu tsi ava yi eye la kpɔ be alevia la ƒe lea la eye na wo nuɖuɖu be woaɖu abolo enye be wado nusẽwo numate na mɔ ƒe nya la gblɔ be ekplɔ wo do goe eye ame kudoe aɖeke mele woƒe toawo dome o ɖo elabena ele wo ɖe asi sesie eye bena womegaɖu amawo ƒe aƒɔ lo womegaɖu naɖeke ke si ke ne sɔ kple nuvɔ yi ke ne sɔ kple dzi si ke ne sɔ kple woƒe agbenɔnɔ ƒoɖi aɖeke si wosrɔ̃ le edipte o korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ eta matɔ eye miakpɔ kpokpoe adre korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta matɔ kpokpoe ama adre lia eya ta mitsɔ amawo ʋaʋã xoxo la ƒugbe eye esi mi va trɔ dzime esi mi gbigbɔ dzi eye miaƒe agbe trɔ to alevi la ƒe ʋu si ke nu nusẽ le la nu la miawo miakplɔ nufiafia ƒe nuɖoani si mawo tsɔ na israeleviwo ɖa yome fifia ena mi nufiafia le nublabla yeyea me egblɔ be eya ta mitsɔ mitutu eya ta mi ɖe wo ɖa eya ta mitutui ɖa keŋkeŋ mitsɔe ɖa nu sia nu si ke ne nye amawo ʋaʋã xoxo la ƒugbe bena mianye amawo yeye abe ale si minye amawo maʋamaʋã ene elabena wowɔ miaƒe nutsitoto levi si nye kristo la hã kristo miaƒe nutsitoto levi la fifia esi ke mi xɔ de la yesu kristo ƒe ʋua dzi se la ne bena mekpɔ ʋua ma la le kpɔ be menye ʋui ke wotsɔ sisi ɖe xɔ tsiwo nu lo gake eʋui ke ne de dzesi miaƒe dzi ne mekpɔ ʋua la bena le xɔ ʋu ma dzi se le xɔ kaka ɖe dzi na ʋu la le ka ɖe eʋua dzi be alevi la ƒe ʋua ye be kristo ƒe ʋu kristo ɖeka pɛ kpe eye na wo agbexɔxɔ ɖoa elabena nukɔ bubu aɖeke meli si wona amegbetɔwo le dziƒoa te esi ke te wòle bena miakpɔ xɔxɔ o negbe yesu ƒe nukɔ la koe eye yesu gblɔ bena nye la enye nye mɔa nyateƒe kple agbe la eye ame aɖeke mate ma va fofo la gbɔ o ame aɖeke mate ma ʋu me bena mawu nye ye fofo o negbe to ɖe la yesu kristo dzi ɖo elabena mi xɔ eʋu yi ke wòkɔ ɖi anyi la dzi se eye wògblɔ bena wowu miaƒe nutsitoto levi si nye kristo la hã kpokpoe amenyilia eya ta mina miaɖu nutsitoto ŋkekenyuie habɔbɔ ƒomedodo me nɔnɔ menye le amawo ʋaʋã xoxo me o eye menye le vɔ̃ɖiwɔwɔ kple nutovowɔwɔ ƒe amawo ʋaʋã me o nume amawo ʋaʋã nye ma nu si ke ne nye amawo ʋaʋã la exɔ ɖe ekelele exɔ ɖe dziku exɔ ɖe enyalele ɖe dɔme exɔ ɖe vɔ̃ɖiwɔwɔ nutovowɔwɔ amawo ʋaʋã la exɔ ɖe nuvɔ vɔ̃ɖiwɔwɔ gbegblẽ edzi madzɔmadzɔ nyenye nutovowɔwɔ ɖe sia ɖe abe israeleviwo ene la ele bena woale ŋku ɖo be xɔa me woale ŋku ɖo be agbawo me eye woaɖe amawo ʋaʋã ɖe sia ɖe ɖa le wobe xɔme la fifia miame siwo le nublabla yeyea mea ele bena miawu yesu ƒe ʋua ɖe miaƒe dzime eye miakpɔ gbɔ bena fulele megbali o vɔɖivɔɖi megali o nuʋaʋã megbali o eye nu edzinuwɔwɔ meli o eye kelele megali o eye matsɔke ƒe gbɔgbɔ megali o eye madzɔmadzɔ nyenye megali o ke bonwa hafi le dzadze nyenye kple nyateƒe ƒe amawo maʋamaʋã la me bonu ye abe ale si mi gblɔe nia dzadze nyenye la la nɔ miaƒe agbeme nyateƒe la nɔ miaƒe agbeme dzɔdzɔe nye nye nuteƒewɔwɔ na nɔ míaƒe agbe me eye nyateƒe toto anuku aɖe didi nyateƒe si me ne kɔ nyateƒe si ne tso dzime bleble maganɔ me o eye aʋatsɔkaka megali o ɖoa elabena yesu ƒe ʋua la eklɔ emɔ katã ɖa le mianutsi mina miatrɔ agbɔ va mose ƒe agbalẽ velia ta wuieve miakpɔ kpokpoe wuiatɔ mose ƒe agbalẽ velia ta wuieve kpokpoe ame wuiatɔ nukeke adre sɔŋ mianɔ abolo maʋamaʋã ɖum la kpɔ be nukeke ame adre esɔ ɖe enua ƒe blibo dede nu tututu nukeke adre le kɔsra ɖeka me eye ne nukeke ame adre ma dea nukeke ame adre blibo ye ganye sɔsɔ blibo nyateƒe me la la kpɔ bena eƒe kake ame aɖe xɔ le anyigba dzi o la kpɔ bena eƒe ya ezɔna le nukeke adre ƒe ɖoɖo nu nukeke ame adre dede ɖeka va me nukeke ame adre bubu dede velia va me ayie tsi nenema ele ɖe le miafia be adre abe enye dzu enye nuxexlẽ si de blibo enye nuxexlẽ si le eteƒe tututu enye nuxexlẽ si ke va me egble bena le agbe ƒe sɔsɔme ɖeka me la miaɖo abolo maʋamaʋã nukeke ame adre adre lia dzi la woaɖe ɖa le israeleviwo dome elabena ame si ke neɖu abolo maʋamaʋã le nukeke gbãtɔ dzi va se ɖe nukeke adre lia dzi la ame ma la ele be woaɖe ɖa le israeleviwo dome ema le miafiam bena nyateƒe wole eʋua ƒe takpɔkpɔ te gake tso la esime yi ke wole xɔa me le xɔa me la la kpɔ bena ɖe eye wowu ʋua la mele na wo bena amawo ʋaʋã nanɔ wo gbɔ le xɔa me o nenema ke alevi la ƒe ʋu la ɖe eɖe mi eye wòkpɔa miata le mawo fiaɖuƒe la me gake miase gɔme bena mele be miaɖe mɔ na amawo ʋaʋã nanɔ miaƒe dzime ke lele ƒe amawo ʋaʋã dziku ƒe amawo ʋaʋã eye dɔmevevie ƒe amawo ʋaʋã fulele ƒe amawo ʋaʋã eye nuʋaʋã kple nubiabia alo vɔɖivɔɖi ƒe amawo ʋaʋã nutasese ƒe amawo ʋaʋã eye ame bubu dome gbegblẽ ƒe amawo ʋaʋã emawo katã la mele be miaɖe mɔ nɛ le miaƒe agbe me liata gbagblɔ be yesu ƒe ʋu yesu ƒe ʋu yesu ƒe ʋu nyame le yesu ƒe ʋua te le sia ta mekpɔ ɖeɖe me le dedie gake eʋua ye na miame ta kpɔkpɔ eʋua la ele be wòaklɔ mianu tso nu vɔwo katã me miava mama etɔlia eye nye dzidzi yeye kple dzɔdzɔme yeye dzidzi yeye kple dzɔdzɔme yeye la le yesaya etabla denvo aden kpokpe amenyi yesaya tabla denvo aden lia kpokpe amenyi lia ameke se esia tɔgbe kpɔ eye ameke kpɔ esia tɔgbe kpɔ de anyigba ɖe adzɔ gbe ɖeka eye de woadzi dukɔ aɖe zi ɖeka la kpɔ dukɔ aɖe ƒe dzidzi dukɔ yi ke wodzi la ɖe hafi ziɔ ya le ku eye wodzi viawo zi ɖeka wodzi yeye eye evi yeye ke wodzia la ele be baɖo dzɔdzɔme yeye ye ezekiel le tabla tɔvɔ aɖe kpokpoe blavevɔ atɔ ezekiel tabla tɔvɔ aɖe kpokpoe blavevɔ atɔlia mahle tsidzadze ɖe mianu ne miape nu makomako okata na di le mianu eye maklo miape legba okata da le mianu donu kweji Ezekiel yalo donu kweji eye nye epe alofan lofan vayi le sime ke no vule e di tenigba di vo gake vola pa menu koklo e vola pa menu chochon na jiji mama le mosi bagban le velia mia mokpo de olo gake na izrele vi o yala bakpo do pa jiji me vi o kata e le bena wava kwa peto jiasa eye wadonu de apeto nu eye apeto na ga klo wonu apeto na ga klo wonu apeto na ga ja wonu cho wape majo majo nye nyo katame nene make bele esike mi butame cho mia lukwe nunchi la ramia la la zonli jilo gake la ramia pe dede kpokpo le jichime gbantwa mia medo na ramia pe dede kpokpo le jichime blavo vone siyame o eye ramia pe dede kpokpo le epe yone vayi mia mokpo do na ramia pe dede kpokpo le egbe pe epe yome o jichime de siyademe la elebe wava akpo gome le kose sike na kblamye de jime totrome eye kple koko sike ne le totosi la eye koko sine le jila usia mede bena mana koko de viwo o ama shame ele nebe wa vale yam topo koseme le jima totro pla peto ji koseme ale bena wa tema kpo dede le ya tela peto ele gboglom na am devi amo le Ezekiel ben kakobena makle ti jaje de mianu ne mia penu makoma ko katana di le mianu eye maklo mia pe legba wo katada le mianu popwe blave vo adan lia blave vo adan mana jiye ye mi jiye ye jojom ye ye eye jojom ye ye sike ne suble ma khos to osia masu bena wanami amosho le jichime ye ye amia wanami ye ye o mana jiye ye mi eye ma de gbogbon ye ye mi am ma de pejila le mi ape dom eye mana la kushi ji mi wo gbre nami le petro gbanto eta gbanto popo ya maton petro gbanto ta gbanto popo ya maton wakafu ma o mi apeto yesu kristo fofo amase gbogbo mi gaji le ape nu blani popo gede lanu e gbogbo mi gaji nu si wo wone ama mauli zekele pen kaka o mia masu na jijime yeye si o vajila o eye masu na amasho lagbe egbala o amashama ele nebe yito na vale do kishin wa tro jime le yanto do kishin wa kode la yesu kristu la ji asa le yanto de kasin eye wa chutu ye penu von oda abe ama de kanto penu von na la kpobe na emenye nunte pe kpokpo van van be le va pe tokpo eye le kho ehu sike wo kodi ani eye ne mokpo wo ma o la monu kpokpo li no zan ya ma sinu kpokpo li zan ya ma be na va na trochi me cho wo nu van wo kpo eye na kho se na ehu sike de la yesu kristo la kodi eye fifia la wo gbe gbo o gajin ina gbogbo bina amasi gbogbo mi gaji le epe nu blani popo gede lanu kena mo popo gbagbe to yesu kristo pe titre titi chwa mo kuku o domo lam popo ya monelia kena domo nini magble magle ma podi ma luche si wo jradodi le jipo nami nenye be le kho de la yesu kristo la jis eye le de kakan de ti le kho se fia de le vila po buaji e pusi o kho de ani le ta o le pe na mo de ka de kanto eye le suso gale eʋua la ƒe takpɔkpɔ kple eʋua la ƒe dedinɔnɔ te la egblɔ bena la nɔ nenema va se ɖe si me la ɖo agbea ƒe nuwu la eke ma dome nini me la wodzre ɖo ɖi na wo le dziƒo kpukpuia matɔlia kpukpuia matɔ ame siwo nuwo dzɔ le mawo ƒe nuse me to xɔ se me hena xɔxɔ xɔxɔ mamlɛtɔ si su te bena woaɖi afia le yeye mamlɛtɔ dzi mi va ɖo mawu nya ƒe tsotsome evelia tsotsome evelia enye dukɔ hã ho la dzidzi dukɔ hã ho la ƒe katsatsa dukɔ hã ho la ƒe gege ɖe me la le me le miame miawo hã mi le miame yeƒe nya la le miame yeƒe dzɔdzɔme la le miame eye yeƒe lɔlɔ yeƒe ha bɔbɔ yeƒe ƒomedodo yeƒe katsatsa lia te la kpɔ bena dukɔ hã ho la ƒe blabla le ale si xɔ ɖe wo teƒe la me le mose ƒe agbalẽ velia tawui eve kpokpui amade mose ƒe agbalẽ velia tawui eve eye miakpɔ kpokpui amadelia eye miadzre ɖo va se ɖe letitia ƒe nukeke wienelia dzi efia bena alevi ma woadzre ɖo le tsia alevi ma le dzinɔa ƒe nukeke wua gbe enye alevi si sɔ blibo eye le kpe la dzre ɖo va se ɖe dzinɔa ƒe nukeke wienelia gbe la nɔ gbɔ kpɔm la kpɔ gbɔ bena ɖe ele dunu nyuiɖe le blibo eye nuneke mewɔ afi aɖeke na o eye israeleviwo ƒe ha blibo la na wui le fiẽ me kpokpuia ma adrelia kpokpuia adrelia eye woatsɔ eʋu la ƒe ɖe asisi ɖe exɔ siwo me wole eɖu ge le la ƒe ʋɔtrotsiawo kple eve gba kple etametɔ nutsi eʋua la la nɔ ʋɔtrotsiawo nu le si woawia woanɔ exɔa me kpokpui amenyi lia kpokpui amenyi woame elã la aɖu le zã ma me emafia woaɖu elã ɖe woamui le dzo dzi eye woatsɔ abolo maʋamaʋã kple ama veve adoe ama veve mexɔe se be minya bena ama ɖo li wonye ama veve abe ahameni abena ama veve mɔ gbonyame eye la kpɔ be megbatsɔ nu vivi kene vivi na o la kpɔ be woatsɔ alia ƒe lã la eye womatsɔ amawo ʋaʋã si ke ana be ɖe elã la ɖe ela gblẽ o gake woatsɔ abolo maʋamaʋã eye woatsɔ ama veve adoe kpukpui asieke be migadui mumu alo aɖe hafi o ke bonu miame edɔ nogo eye eta kple afɔwo nanɔ enu kpukpui ame wolia kpukpui ame wolia migagblẽ ɖeke ɖi nunake ɖe edzi o eye dzi be eye esi tsi anyi enuke ɖe edzi la mitɔ dzoe kpokpui ɖeke lia ale mianɔ hafi aɖui enye si mibla miaƒe aliwo dzi nyɔnuwo ɖe mibla miaƒe alidziku do alidzi blaka eye ŋutsuwo ɖe mitsɔ sentui ɖe bla miaƒe atawuiwo dzi eye miado atokotawo ɖe afɔ le kpɔ be eyi le dzia do le egypte mi la zɔli dzi be miave subɔ mawua ɖui ɖe tame be le trozumo zon la kple amedro le mwa dzi gade kpekpe game la le le klalo be la de zon do gasia game le le klalo be la doa yi a doa gbova mi le ati zon chiwo de asi eye mi dui abe si silawo ene elabena Yehowa pe nuti toto nkeke nuiye Yehowa pe nuti toto nkeke nuiye mi mede akpa me tom mama gbanton enye nu dudu cho alan la gbo hena nu sen eye mama evelia nu gbegbe le amawo papa o kata gbo cho afisha afi eye etonlia apeto la pe agbe yome jeje le pa fodu pe o le pa fotu pe o eye mama gbanto la ye nye nu dudu cho alen la gbo rena nu san mi kle mo se ba gban le evelia ta wi eve popo gban ba se de wi de ke avon eye bible agblo ne mi le Johannes pa gban le ta madan Johannes pa gban le ta madan Mian popo blan vo adren lian. Popo blan vo adren lian. Blobe van mele ek blom na mi benam. Ame si kwes la akbe ma vole esi. Blav vo ni lian. Nye nye akbe bolo la. Yo davyo me se nye akbe ma gomo. Nye nye. Agbe bolo la eye apeto le dem le ofian be abe Israeli viwone le mose pagban le vela ta wye vyanen esi wotcho abolo eye wotcho ale vila pe lan la nenema ke le be wawo kan la wadu elan la wose ma goma le gbe ma gbem ga ke wo ngon be be le gome jejam la nya la li eye nya la ele ple ma o eye nya la enye ma o eye Johannes pagban tagban popo wi ene lia nya la va trozunu chila yesu ye nye nya la sikene va jo eye si le ko yesu pe nya la e fian be na le yesu dun ele yesu hom Nou ma tena mle bala be le gome dem na o. Le pokwe bla den vo e ton lia. Po pokwe bla den vo e ton lia. E globe, bogbon la gbo agbe. Bogbon le na mi agbe. Nou chila menyo nana de ke o. Enya, nya si o me glo. Na mi la, bogbon ple agbe. Wonye, enya. Enya la va trozunu chila. Le si atale si be globena. Ne mi me du nu chila o. Mi da me gbe tovi la pe nu chila la. Eke ma gbe me le mi ame o. Nu yi blombe le ni bena. Konye nya la. Yesu pe nya la. E son ple yesu. Eye yesu la. Eye nye ma o pe nya la. Nu chila la. Me de avi kroa o. Me nyuna na deke o. Gake nya. Sho mi sela ye nami agbe Tesalonika to pagban le gban to ta me ve popo wi eton Tesalonika to pagban le gban to ta me ve popo am wi eton lia Tesalonika to pagban le gban to ta me ve popo wi eton lia eye le esiata mia wo kham mi da akpena ma o da bena esi me mi kho ma unya Si mi se le mianu la mi kwe abe amo pe nyane o le kwe mi kwe amo pe susue amo pe dode amo to pe nu mendede alu amo to pe nyagbogbloye o ke bonu abe ma o pe nya ene abe ale si wonye ma o pe nya van si kan si anu le mi ame si o kone sena la me ene Esi le kho nyama, esi le dunene mpe nyama, e kema le dwa le vila, e ye le dunbe na kho nuse, bogbome nuse, bogbome ke lili, abe, bogbome nu tete, soit mia si toi mau pe nyame le simi wo de kakli mia chi mama evelia le chuchuma evelia te eyenye nugbegbe le ama o vanvan o kata gbocho afisi afi hein donugo mi po mosi bagban le vela ta wieve pokpe amni vo mia po nugbegbe la ma o vanvan kata gbo korinto to pa gban le gban etamaton pokpe amadan liam

kpokpo ma delia ke Yesu gblɔ na wo bena mi kpɔ nyuie eye mi le be na mi adokoe le farisitɔwo kple zadukitɔwo ƒe amawo ʋaʋã la ŋuti kpokpo wiɛve kpokpo wiɛve tete wo dzesi bena menye de wo gblɔ bena yewoakpɔ yewo ɖokui dzi nyuie le farisitɔwo kple zadukitɔwo ƒe amawo ʋaʋã la ŋuti o negbe le farisitɔwo kple zadukitɔwo ƒe nufiafia la ŋuti bonu megba ɖe mɔ na lakpa nufiafia wo eye le mie le dzesi wole nɔnɔme tata le alevi la ƒe ʋu la ƒe dzesi te gake mi ma ɖe mɔ na alakpa nufiafia wo lo mi ma ɖe mɔ na farisitɔwo mi ma ɖe mɔ na zadukitɔwo ƒe nufiafia o eye mi ma ɖe mɔ na herodiatɔwo ƒe nufiafia o ke miakpɔ egbɔ bena nu sia nu si ne sɔ kple amawo ʋaʋã beble apasa woaɖi ɖa le mawuviwo dome mama etɔlia mama etɔlia eye nye aƒetɔ la ƒe agbe yome dzedze le eƒe afɔtoƒewo aƒetɔ ƒe agbe la yome dzedze esime ke israeliviwo woɖu alea eye wole alevi la ƒe ʋuatea ele be woaɖua nɔ kpakplakpla dzi eye woƒe atsikplɔ nanɔ woƒe asi tokota la nɔ afɔ na wo abe wo sute wo le klalo bena midzo eye woado go adzo ene nenemake be le na miawo hã egba mi le klalo bena miadze kristo ƒe afɔtoƒewo yome petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tame eve miakpɔ kpokpoe bla vevɔ ɖeke petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tame eve eye miakpɔ kpokpoe bla vevɔ ɖeke lia elabena esia ŋuti woyɔ mi ve ɖo elabena kristo hã kpe fu le miata eye wògblẽ kpɔɖenu ɖi na mi bena miadze eƒe afɔɖoƒewo yome bena miadze eƒe afɔɖoƒewo yome le mɔkawo dzi kpokpoe bla vevɔ evelia ame si mewɔ nu vɔ aɖeke o ne mi dze eƒe afɔɖoƒewo yomea ele be mi hã womakpɔ nu vɔ le miame lo eye womekpɔ beble le beble apasa la kpa dada le eƒe nume hã o ne be mi dze eƒe afɔɖoƒewo yomea mele be woakpɔ beble woakpɔ apasa woakpɔ la kpa dada le miaƒe nume o kpokpoe bla vevɔ tɔ lia bla vevɔ tɔ esime wodui la medu ame ɖe eteƒe o nenye be mi dze eƒe afɔɖoƒewo yomea na amewo du mia mi ma du wo lo na amewo ne wotsɔ baba ƒome gbɔ ne mia miwo kam mi ma trɔ atsɔ baba be kpe gã aɖe mi ma ɖo vɔvɔ teƒe o eye kple eye esime wòkpe fu la medo ŋɔdzi na ame o miala mi ma do ŋɔdzi le teƒe siwo mi kpe fu le o wo du mi wo gblɔ nya vlo le mia ŋuti eye amewo wokpɔ kaka wodzɔ wo tso dzi va gɔme eye amewo woɖu tse le nu mi ma ɖu tse le wo ŋuti o ɖe ne woza nya baɖabaɖɔ le mia ŋutia miɔ mi ma gblɔ be tso ŋutsa mi nya nya baɖabaɖawoe tso elabena nya dzi gbalẽa eli ne miɔ keke me ŋutsa mate ma kɔkɔ baba ƒome gbɔ nɔ dzoe awo mi ma wɔ ma o elabena mi dze ɖe la yesu kristo ƒe afɔɖoƒewo yome eye wogblɔ bena ke etsɔe de asi na ame si drɔa ʋɔnu dzɔdzɔe la boŋ miatsɔ miaƒe bubu aɖe asi na aƒetɔ la minya nu si woŋlo tso ŋutsi oa le nyanya si wole gblɔ tso ŋutsi oa wodo vlo ŋutɔ lo wotsɔ nukɔ de amewo ƒe nya baɖabaɖɔ tso ŋutsi o gaɖome miase nyamɔ tɔgbe gaɖome miata xlẽ wo ŋutɔ gɔ hã tso mia ŋutsi gake miatsɔ miaƒe bubu la aɖe asi ne mawo miatsɔ miaƒe amenyenyea ƒe nyawo aɖe asi ne mawo eye miatsɔ miaƒe dodo ɖe dzi la ade asi na mawo nu kake amewo ŋlo tso mia ŋutsi o nya kake amewo gblɔ.